musibah yang kadang-kadang kena berat, tetapi Allah gepufui musibah tersebut. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyelamatkan hambanya daripada penyakit. Allah menyelamatkan hambanya daripada kemudaratan. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'alam anna ni'amallahi ta'ala wa'in kanat la tahsi bi'atibaril afrad kama fi qawlihi ta'ala wa'in ta'undu ni'matallahi la tusuha. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, wa'in ta'undu ni'matallahi la tusuha. Andaikan kamu hitung, hai manusia, hai hambaku, nikmat Allah akan nikmat Allah, la tuhsuha, sungguh tidak dapat kamu hitung. Maknanya begitulah banyaknya nikmat Allah yang berikan ke, yang Allah berikan kepada kita. Sehingga hai tabilium, hai tah perhitungkan dengan bilangan-bilangan. Bahkan kita kedi, andaikan tacok ubina cabeng kaya dan ubina un kaya tatulih, nikmat Allah sungguh hai tatulih. Dikala Allah telah memberikan nikmat kepada kita hamba, wa inna lihada lihadhihi an'am mun'iman yutlibuni bi syukrihi wa khidmati. Dan bahwa bagi nikmat-nikmat yang Allah berikan, yutlibuni bi syukrihi wa khidmati, Allah menuntutkan kepadaku dengan bersyukurnya nikmat-nikmat, dengan bersyukurnya nikmat yang Allah berikan dan taat kepadanya Allah. Allah menuntutkan dengan bersyukur dan taat kepadanya Allah. Nyan yang gelakil Allah, nyan yang getuntut le Allah. Dia teh bermacam-macam nikmat yang Allah berikan, bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Makna syukur yaitu mempergunakan sekalian nikmat yang Allah berikan kepada tujuan nikmat tersebut. Yang maknanya nikmat yang Allah berikan jangan lupa untuk memakai kepada ibadah kepadanya Allah. Nikmat sehat, mempergunakan nikmat sehat tersebut kepada ibadah Allah, kepada taat kepada Allah, dan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan diperintahkan untuk bersyukur dengan jalan taat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan lupa daripada bersyukur, faida fa in ghafaltu an dzalika fayuzilu anni ni'matah, maka jika aku lupa daripada demikian, daripada demikian syukur dan daripada demikian taat kepadanya Allah, fayuzilu anni ni'matah, maka Allah menghilangkan daripadaku akan nikmatnya Allah. Andaikan lupa bersyukur taat kepada Allah, maka Allah menghilangkan nikmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maka najid sebahagian ladum pajan tingat kepada nikmat yang gebila